benedictus est Domine Deus omnes, beatae quod artitate.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne očajavajte čak ni u trenucima tame, jer nas Isus nikada ne napušta, istaknuo je Papa Lav 14. U podnevnom nagovoru održanom na Trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je pozvao Rusiju i Ukrajinu da prestanu s napadima na civile, te se osvrnuo na tragičnu situaciju u Sudanu. Karolina Kompes iz Zagreba donosi nam dojmove s nedavnog susreta sa Svetim Ocem u sklopu događaja Go Franciscan Youth Meeting u Asizu. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o prekomjernom turizmu i Dubrovniku kao povijesnom gradu mjere i reda.
2: Uoči današnjeg Angelusa, Papa Lav XIV je vjernicima okupljenima na Trgu Svetog Petra protumačio nedjeljni evanđelski odlomak koji su s ovom čudu hodanja po vodi.
3: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
2: Papa podsjeća da im u najtamnijem trenutku noći Isus dolazi u susret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamjene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere. U istinu, ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
3: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda, niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh. Morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost. Tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini, te ponovno pronaći mir i usred oluje.
2: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
3: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
4: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
2: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV je danas nakon molitve anđeoskog pozdravljenja izrazio bol i zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i Rusiji, gdje su sve jači međusobni napadi, a čije su prve žrtve civili među kojima i djeca. Stoga je uputio snažan apel i Kijevu i Moskvi. Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji trpe zbog sukoba koji je u tijeku. Pred tolikom boli ponovno upućujem snažan apel da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i da obje strane prestanu s napadima koji pogađaju civile. Rimski je biskup također ponovno pozvao zemlje zahvaćene sukobima i cijelu međunarodnu zajednicu na zalaganje za diplomaciju i dijalog. Pritom je rekao, rat samo stvara drugi rat i uzrokuje goleme patnje. Vrijeme je da zaustavimo spiralu nasilja te da damo prostor diplomaciji i dijalogu kako bismo otvorili put prema miru. Petrov se nasljednik osvrnuo i na situaciju u Sudanu, zemlji ranjenoj sukobom iz kojega je proizašla humanitarna katastrofa s više od 150 tisuća izravnih žrtava i ubijenih civila, obilježena glađu i nedostatkom medicinske skrbi. Papa Lav je napomenuo da sa zabrinutošću prati tragičnu situaciju u toj zemlji, a osobito u gradu El Obeidu, glavnom gradu Savezne države Sjevernog Kordofana na jugu Sudana. izrazio je cijelom sudanskom narodu svoju duhovnu blizinu, dok je lokalnim i međunarodnim vlastima uputio jasnu poruku. Ponovno upućujem svoj apel vlastima da zajamče humanitarne koridore za civilno stanovništvo. Istodobno pozivam međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene na postizanje hitnog prekida vatre. Papa Lav XIV je na kraju molitve anđeoskog pozdravljenja podsjetio i na nedavni posjet Asizu, gdje se susreo s tisućama mladih sudionika događaja Go Franciscan Youth Meeting. Tom je prilikom djevojka Karolina Kompes iz župe i bazilike svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu postavila pitanje svetome ocu. Poslušajmo stoga njezine dojmove.
5: Nekako je teško zapravo opisati taj osjećaj, jer prije susreta naravno bilo je puno uzbuđenja i treme, jer sam bila svjesna da ću stati pred svetoga oca i postaviti mu pitanje pred tolikim brojem mladih. Iskreno nisam znala do par trenutaka prije da ćemo se uopće i rukovati, a kamoli da ću dobiti im poklon od svetoga oca. Međutim, kad sam došla pred papu, kada sam ga pogledala u oči, nekako malo sam se smirila. Dok sam mu postavljala pitanje, on se čak par puta nasmiješio, valjda je vidio da sam, da tu postoji ipak neka malo trema. Ali kada sam ja zapravo svoje pitanje postavila na talijanskom jeziku, onda sam se nekako smirila, samo sam ga gledala, slušala, pokušala sam što više zapravo biti prisutna u tom trenutku, jer stvarno ovo je rijetka prilika da stojim, i onda kasnije poslije sam sjela 3 metara od pape. Posebno mi je zapravo značilo što sam mogla postaviti sama pitanje, dakle sama sam ga osmislila, koje je proizašlo iz iskustva odrastanja uz Franjevce i tu nekakvu franjevačku duhovnost, i nisam ga doživljavala samo kao svoje pitanje, nego kao pitanje koje na neki način predstavlja sve nas mlade koji smo odrasli uz Franjevce i danas pokušavamo pronaći način kako tu vjeru autentično živjeti u nekakvom svakodnevnom životu. Ono što me najviše iznenadilo i dojmilo je što je papa na moje pitanje odmah i povezao s prostorom iz kojeg dolazim. Spomenuo je činjenicu da dolazim iz dijela Europe koji je samo prije 30 godina prošao kroz rat, te upozorio na opasnost povezivanja vjerske pripadnosti sa nekakvim nacionalizmom. I iskreno nisam očekivala uopće da će odgovor usmjeriti upravo u tom pravcu, ali ono nekako najposebnije mi je ostalo u sjećanju njegova poruka da biti vjeran franjevačkoj tradiciji danas znači ići protiv struje. Dakle, liječiti povijesne sjećanja, graditi pomirenje i biti mirotvorac, a meni je između ostalog to puno značilo jer sam po struci povjesničar. Pa i meni nekako osobno je to donijelo puno radosti. Što se tiče općenito, dakle, na franjevačkom hodu, susretu mladih, pa onda zaključno vrhunac tog susreta misa sa papom, bilo je više od samog susreta s papom. Dakle, jer ti svi dani prije susreta, dani hoda, molitve, pjesme, bili smo jako umorni, bile su i velike vrućine, ali evo nekako svi smo međusobno se družili, razgovarali. Dakle, obilna milost. Većina nas, barem koji smo krenuli iz bazilike Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu, se nismo poznavali. Neki su bili župljani, ali većina sudionika nije bilo iz same župe. I mislim da se upravo na takvom hodu najbolje razumije ono što smo poslije govorili s papom, da se vjera ne živi samo unutar crkve, nego upravo kroz to nekako zajedništvo.
1: O prekomjernom turizmu i Dubrovniku kao povijesnome gradu mjere i reda govori Marito Mihovi-Ledica.
6: Problem prekomjernog turizma gotovo da ne zaobilazi ni jedno hrvatsko turističko odredište od dubrovačkog područja do Istre, pri čemu je na poseban način pogođen Dubrovnik, jedan od najljepših gradova na Mediteranu, a i, mnogi će s pravom reći, u cijelome svijetu. Ovaj sredozemni turistički biser doživio je 21. lipnja 2014. posvemašnji kolaps, dvosatni zastoj prouzročen istodobnim dolaskom velikoga broja turista, njih više od 10 tisuća, dovedenih s pet velikih putničkih brodova kruzera do same gradske jezgre. Slike vrata od pila ispred kojih posjetitelji stoje zaglavljeni od 11 do 13 sati, po najvećoj pripeci, ožeđali, iscrpljeni i očajni, obišle su svijet. Dubrovnik je tako dospio na vrh liste gradova što ih je, kako je rečeno, turizam ubio. Od tada su gradske vlasti uvele stanovite prijeko potrebne mjere, ponajprije ograničenje broja kruzera, odnosno mnoštvenosti istodobnih ulazaka turista u jezgru Dubrovnika. Ali to je samo dio problema. Dubrovnik je zbog svoje prvorazredne atraktivnosti već dugo metom lovaca na profit, postao je poprištem prekomjerne turističke izgradnje i slijepim potrebama turizma vođene, prenamjene postojećih objekata. Ugrožen je najdragocjeniji resurs, prostor, kako onaj unutar grada, tako i prostor u njegovoj neposrednoj okolici. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković rekao je 17. srpnja 2026. na otvaranju 77. dubrovačkih ljetnih igara među inim i da nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik, a Dubrovnik je jedan od njih. Zatim je istaknuo da Dubrovnik i te večeri, kao i prethodnih stoljeća, postavlja isto pitanje. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila, te je gradonačelnik svima prizvao u pamet povijesno zasvjedočene istine da je Dubrovnik prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Taj govor gradonačelnika Frankovića pohvalio je već sutradan, 11. srpnja, akademik Nikola Bašić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih arhitekata, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti, suautor i supotpisnik deklaracije o hrvatskom prostoru. Čućemo izdvojene iz dopisa tri rečenice akademika Bašića upućene gradonačelniku Frankoviću i cijeloj hrvatskoj javnosti. Nadasve je znakovito da taj glas dolazi iz Dubrovnika, grada mišljenog po mjeri, uklesanog po mjeri, za život po mjeri. Uvjeren sam da će riječi koje ste urbi et orbi izrekli pod Norlandova stupa dugo odjekivati Hrvatskom. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Kraj citiranja. Mnogo godina prije toga, davne 1988. o mjeri koja je na vlastiti značaj Dubrovnika pisao je izvanrednom tankočutnošću povjesničar umjetnosti i književnik Igor Zidić u Ogledu Dubrovačka Arkadija ili Grad u okviru od zlata. Autor počinje mišlju da u Dubrovniku veličina ne stvara iluziju reda, nego red pobuđuje dojam veličine. Zatim slijede ove Zidićeve rečenice, vrijedne citiranja, koje ćemo čuti kao zaključak. U redu je mjera, a u mjeri granica. Dubrovnik je grad koji doista ograđuje, odmjerava i ograničava. U njemu je zakon propisivao koliko se najviše može potrošiti za svadbeno slavlje, koliko najviše za ukras broda. Povijesni je Dubrovnik bio velik u obuzdavanju, a ta se samozatajnost s pravom tumači dvojako, kao vježbanje u spasonosnoj mimikriji, za ne otkrit karte, za ne izazvat vraga, i kao kultura podvrgavanja pojedinačnih smjeranja jedinstvenu mjerilu. Ništa ne strši, sve se slaže. Drevni je grad, kao svijet u malom, sanjarija o bogočovjeku, jer je graditelj gradu ono što je stvoritelj svijetu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papin će posjet biti trenutak milosti i pomirenja, istaknuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije biskup Carlos Garcia Camader. Crkva u Seuti poziva na molitvena bdjenja za mir u oči svetkovine uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Velika radost i veselje, tim je riječima crkva u Peru dočekala vijest o posjetu pape Lava 14. predviđenom od 11. do 17. studenoga, u sklopu njegova apostolskog putovanja u Latinsku Ameriku, tijekom kojega će također posjetiti Urugvaj i Argentinu. Predsjednik Peruanske biskupske konferencije, biskup Carlos Garcia Camader, u razgovoru za vatikanske medije je istaknuo da će papin posjet Peru, a osobito gradovima Limi, Čiklaju, Kusku i Pukalpi, biti trenutak mira, pomirenja i nade za sve Peruance. Službena potvrda toga posjeta, koja je objavljena 5. kolovoza, izazvala je duboku radost među tisućama vjernika diljem zemlje, u kojoj je Robert Francis Prevost proveo gotovo 20 godina kao misionar. To je prilika, dodao je biskup Garcia Camader, za jačanje jedinstva, mira i nade usred izazova s kojima se zemlja suočava. Nadamo se da će to biti razdoblje ispunjeno mirom, razumijevanjem i bratstvom, ali i boljom vizijom o tome kako surađivati za opće dobro naše zemlje, napomenuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije. Glavna želja crkve u Peru je da posjet Svetoga Oca pridonese jačanju nacionalnog jedinstva i promicanju istinskog puta pomirenja. Nadamo se, dodao je biskup Camader, da ćemo od pape primiti poruku koja će ujediniti sve Peruance. Imamo mnogo regija, a svaka ima svoju povijest i svoje patnje, pa ponekad mislimo da jedna osoba ne razumije situaciju druge osobe. Dijeliti radosti, patnje i nade svih Peruanaca omogućit će izgradnju istinske zajednice nadahnute duhom Evanđelja. Vjerujem, rekao je predsjednik Peruanske biskupske konferencije, da povezivanje patnje s radostima, a radosti s nadama, omogućuje izgradnju istinske zajednice, kao i osjećaj koji imamo kao crkva, da kada jedan brat trpi, svi trpimo, a kada se jedan brat raduje, svi se radujemo. Biskup Garcia je u jednom priopćenju za javnost pozvao sve Peruance da se duhovno pripreme za dolazak Petrova nasljednika. Njegova prisutnost među nama bit će pravi dar za naš narod i prilika da obnovimo svoju vjeru, ojačamo svoju nadu i zajedno hodimo kao crkva u službi Evanđelja, zaključio je predsjednik peruanskih biskupa. Apostolski upravitelj biskupije Kadisi Seuta, monsignor Ramon Valdivia, uputio je pismo svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima biskupije nakon nedavnih događaja koji su pogodili Seutu. Biskup promišlja o humanitarnoj i institucionalnoj krizi te ukazuje na crkveni odgovor utemeljen na molitvi, jedinstvu i obnovi povjerenja. U pismu objavljenom u subotu 8. kolovoza na internetskoj stranici biskupije, biskup Valdivia ističe da mu je trebalo više od tjedan dana kako bi promislio i shvatio razmjere onoga što se dogodilo i sve posljedice koje su se pokazale mnogo većima od onoga što su prikazivali mediji. Apostolski upravitelj u pismu opisuje situaciju obilježenu patnjom, strahom i neizvjesnošću, ali i smirenošću stanovnika Seute, koji su prema njegovu mišljenju spriječili da napetosti prerastu u ozbiljniji sukob. Biskup upozorava na humanitarnu katastrofu, čiji su uzrok prema njegovoj procjeni bile ambicija i korupcija. S jedne strane ukazuje na položaj mladih bez budućnosti, odraslih koji su iskoristili stanje nefunkcioniranja vlasti kako bi izbjegli vlastite odgovornosti, te maloljetnika izloženih osobito ranjivim uvjetima. S druge strane podsjeća na strah koji su doživjele obitelji i trgovci u Seuti zbog provala ljudi u stambene i poslovne objekte. Pred takvim okolnostima biskup Valdivia ističe da upravo u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu, jer ona može uvelike doprinijeti obnovi grada, najvećem izazovu s kojim se društvo i crkva moraju suočiti u ovom vremenu. Napominje također da je lik Svete Marije od Afrike, zaštitnice Seute, utočište i znak utjehe za zajednicu, kao i svjetionik koji zna usmjeravati Seutu kroz teškoće. Biskup u pismu također izražava zahvalnost papi Lavu XIV. Kao i svećenicima, župama, redovnicima i redovnicama biskupije, te ističe da je odgovor koji je pružila kršćanska zajednica bio primjer jedinstva usred tolikih napetosti. Stoga poziva cijelu biskupiju da prati i podupere kršćansku zajednicu Seute kako bi mogla i dalje živo svjedočiti svoju vjeru. Kao crkveni odgovor na krizu, biskup Valdivija prije svega poziva da usmjerimo pogled prema Bogu te potiče sve župe u biskupiji da uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo održe molitvena bdjenja za mir, stabilnost i pravednost u Seuti, prihvaćajući na taj način papin poziv. Bdjenje će se održati i u svetištu Svete Marije od Afrike. Tijekom bdjenja neće se moliti samo za zaštitu grada, nego i za veću svijest o potrebi sazrijevanja vjere koju smo primili, kao i za svjetlo potrebno kako bismo se zajedno suočili sa sadašnjim trenutkom. 300 dana, 300 ubijene djece. U Gazi i dalje umiru najmlađi. Prema podacima UNICEF-a, od proglašenja prekida vatre u listopadu 2025. godine, najmanje 300 djece izgubilo je život u pojasu Gaze, što znači prosječno jedno dijete dnevno. Taj podatak svjedoči o nastavku humanitarne krize unatoč dogovorenim obvezama da se zaustave neprijateljstva. Prekid vatre koji u prosjeku podrazumijeva smrt jednoga djeteta svakoga dana ponajprije razočarava djecu. Upozorio je regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku Eduard Beigbeder. Prema Agenciji Ujedinjenih naroda, velik dio stanovništva i dalje živi koncentriran na otprilike 1/3 pojasa Gaze, među razorenim zgradama, ruševinama i otpadom, a upravo se djeca suočavaju s akutnom pothranjenošću, širenjem bolesti, nedostatkom pitke vode te teško narušenim zdravstvenim sustavom. Na slično je stanje često upozoravao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa kada je govorio da su jedna od najprisutnijih pošasti u ovom trenutku štakori koji grizu. Grizu osobito djecu, a Gaza je puna djece. Možemo ih vidjeti posvuda, ali umjesto da idu u školu, prljava se igraju pokraj kanalizacije. Mi želimo ponovno otvoriti škole, ali gotovo svega nedostaje. Pokušavamo popraviti situaciju recikliranjem raznih ostataka. Ono što je odmah potrebno, kao što su mi rekli zdravstveni djelatnici, jest stručno osoblje koje može pomoći u suočavanju s psihološkim traumama djece i majki. Tom ćemo pitanju morati pristupiti s određenom osjetljivošću, istaknuo je kardinal Pizzaballa. UNICEF također poziva da se najavljene obveze za novu fazu primirja što prije pretvore u konkretne mjere, prestanak ubijanja, nesmetan ulazak humanitarne pomoći, ponovno otvaranje bolnica te siguran povratak djece u škole.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Na blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, misno slavlje danas je na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i vjernicima. Na slavlju su sudjelovali i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi, jer je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa. Diljem Hrvatske u tijeku je devetnica pred svetkovinu Velike Gospe. U središnjem Marijanskom svetištu Šibenske biskupije Vrpolju misna slavlja predvode ovogodišnji mladomisnici. Na misnom slavlju na blagdan Svetog Dominika, na kojem su uz brojne vjernike sudjelovali hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu, donijevši sa sobom moći blaženog Ivana Merca, mladomisnik Šibenske biskupije don Robert Maretić u homilije istaknuo važnost molitve, kajanje i htijenje biti u blizini Gospodnjoj. Hodočašće mladih od Gospe od Otoka do čudotvorne Gospe Sinjske 8. kolovoza ove godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe. okupljajući mlade koji noćnim hodom od Solina do Sinja blaženoj djevici Mariji prinose svoje nakane, zahvalnost i molitve. U homiliji misnoga slavlja generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor Franjo Frankopan Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo, i to je jedna velika stvar, vidjeti gdje su moje rane, gdje su moje slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručuje propovjednik, a prenio tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Blagdan preobraženja Gospodinova i 29. obljetnica osnutka kuće susreta Tabor proslavljeni su 6. kolovoza u Samoboru. Tom je prigodom objavljeno da će Tabor i Franjevački samostan u Samoboru postati evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije, izvijestila je kuća susreta Tabor. Misno slavlje predvodio je provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić u zajedništvu s voditeljem kuće susreta Tabor fra Ivanom Matićem i gvardijanom Samoborskog samostana fra Željkom Janjićem te Franjevačkom braćom. Provincijal je u propovjedi naglasio važnost toga blagdana za njihov kršćanski život i povezao poruku blagdana preobraženja s onim što se 29 godina događa onima koji dolaze u kuću susreta Tabor, a to je istinska promjena života i preobraženo srce. Novi kip Gospe Snježne, Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić za vrijeme svečanog misnog slavlja koje je predvodio na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza ispred crkve Gospe od Sniga u uvali Ždrelaščici u župi Svetog Pavla u Kukljici, izvijestio je ured za medije zadarske nadbiskupije. Kip izgledom podsjeća na postojeći kuklički kip Gospe od Sniga, koji se stoljećima časti u Kuklici i 5 stoljeća svake godine uz blagdan Gospe Snježne prenosi iz kukličke župne crkve Svetog Pavla u Ždrelaščicu. Ovaj kip je znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze. Gospin pogled je okrenut prema moru, prema brodicama koje plove tom uvalom, prema ribarima i obiteljima koje putuju između otoka i prema putnicima tim morskim putem. To je pogled naše nebeske majke koja nas voli, bdije nad nama, hrabri, tješi i zagovara svoju djecu pred Bogom, rekao je monsignor Zgrablić. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, nadbiskup je zahvalio Bogu za dar slobode i hrvatske branitelje, za sve poginule i stradalnike u obrani domovine tijekom domovinskog rata. Njihovu žrtvu ne smijemo zaboraviti, a slobodu koju su nam darovali pozvani smo čuvati odgovornim životom, međusobnim poštovanjem, brigom za opće dobro te zauzetim izgrađivanjem pravednog i mirnog društva, poručio je nadbiskup Zgrablić, a prenijela IKA. Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je 8. kolovoza u 90. godini života, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Služio je kao privremeni upravitelj župe uzvišenja Svetog križa u Netretičkom završju, zatim kao župni vikar u župi Svetog Ilije proroka u Lipniku. Bio je prvi upravitelj, pripremajući osnutak župe srca Isusova u Karlovcu Novi centar, nastale dismembracijom župa Karlovac-Švarća i Karlovac-Dubovac. U tri mandata bio je dekan Karlovačkog dekanata, bio je član pripremnog povjerenstva druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije i upravnog vijeća svećeničkog doma Svetog Josipa. Punih 20 godina bio je duhovnik podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Karlovcu. Papa Benedikt XVI podijelio mu je naslov monsignora.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papin će posjet biti trenutak milosti i pomirenja, istaknuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije biskup Carlos Garcia Camader. Crkva u Seuti poziva na molitvena bdjenja za mir u oči svetkovine uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Velika radost i veselje, tim je riječima crkva u Peru dočekala vijest o posjetu pape Lava XIV. Predviđenom od 11. do 17. studenoga, u sklopu njegova apostolskog putovanja u Latinsku Ameriku, tijekom kojega će također posjetiti Urugvaj i Argentinu. Predsjednik Peruanske biskupske konferencije, biskup Carlos Garcia Camader, u razgovoru za vatikanske medije je istaknuo da će papin posjet Peru, a osobito gradovima Limi, Čiklaju, Kusku i Pukalpi, biti trenutak mira, pomirenja i nade za sve Peruance. Službena potvrda toga posjeta, koja je objavljena 5. kolovoza, izazvala je duboku radost među tisućama vjernika diljem zemlje u kojoj je Robert Francis Prevost proveo gotovo 20 godina kao misionar. To je prilika, dodao je biskup Garcia Camader, za jačanje jedinstva, mira i nade usred izazova s kojima se zemlja suočava. Nadamo se da će to biti razdoblje ispunjeno mirom, razumijevanjem i bratstvom, ali i boljom vizijom o tome kako surađivati za opće dobro naše zemlje, napomenuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije. Glavna želja crkve u Peru je da posjet Svetoga Oca pridonese jačanju nacionalnog jedinstva i promicanju istinskog puta pomirenja. Nadamo se, dodao je biskup Camader, da ćemo od pape primiti poruku koja će ujediniti sve Peruance. Imamo mnogo regija, a svaka ima svoju povijest i svoje patnje, pa ponekad mislimo da jedna osoba ne razumije situaciju druge osobe. Dijeliti radosti, patnje i nade svih Peruanaca omogućit će izgradnju istinske zajednice nadahnute duhom Evanđelja. Vjerujem, rekao je predsjednik Peruanske biskupske konferencije, da povezivanje patnje s radostima, a radosti s nadama, omogućuje izgradnju istinske zajednice, kao i osjećaj koji imamo kao crkva, da kada jedan brat trpi, svi trpimo, a kada se jedan brat raduje, svi se radujemo. Biskup Garcia je u jednom priopćenju za javnost pozvao sve Peruance da se duhovno pripreme za dolazak Petrova nasljednika. Njegova prisutnost među nama bit će pravi dar za naš narod i prilika da obnovimo svoju vjeru, ojačamo svoju nadu i zajedno hodimo kao crkva u službi Evanđelja, zaključio je predsjednik peruanskih biskupa. Apostolski upravitelj biskupije Cadiz i Ceuta, monsignor Ramon Valdivia, uputio je pismo svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima biskupije nakon nedavnih događaja koji su pogodili Ceutu. Biskup promišlja o humanitarnoj i institucionalnoj krizi te ukazuje na crkveni odgovor utemeljen na molitvi, jedinstvu i obnovi povjerenja. U pismu objavljenom u subotu 8. kolovoza na internetskoj stranici biskupije, biskup Valdivia ističe da mu je trebalo više od tjedan dana kako bi promislio i shvatio razmjere onoga što se dogodilo i sve posljedice koje su se pokazale mnogo većima od onoga što su prikazivali mediji. Apostolski upravitelj u pismu opisuje situaciju obilježenu patnjom, strahom i neizvjesnošću, ali i smirenošću stanovnika Ceute koji su prema njegovu mišljenju spriječili da napetosti prerastu u ozbiljniji sukob. Biskup upozorava na humanitarnu katastrofu čiji su uzrok prema njegovoj procjeni bile ambicija i korupcija. S jedne strane ukazuje na položaj mladih bez budućnosti, odraslih koji su iskoristili stanje nefunkcioniranja vlasti kako bi izbjegli vlastite odgovornosti, te maloljetnika izloženih osobito ranjivim uvjetima. S druge strane podsjeća na strah koji su doživjele obitelji i trgovci u Ceuti zbog provala ljudi u stambene i poslovne objekte. Pred takvim okolnostima biskup Valdivia ističe da upravo u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu, jer ona može uvelike doprinijeti obnovi grada, najvećem izazovu s kojim se društvo i crkva moraju suočiti u ovom vremenu. Napominje također da je lik Svete Marije od Afrike, zaštitnice Seute, utočište i znak utjehe za zajednicu, kao i svjetionik koji zna usmjeravati Seutu kroz teškoće. Biskup u pismu također izražava zahvalnost papi Lavu XIV, kao i svećenicima, župama, redovnicima i redovnicama biskupije, te ističe da je odgovor koji je pružila kršćanska zajednica bio primjer jedinstva usred tolikih napetosti. Stoga poziva cijelu biskupiju da prati i podupere kršćansku zajednicu Seute kako bi mogla i dalje živo svjedočiti svoju vjeru. Kao crkveni odgovor na krizu, biskup Valdivija prije svega poziva da usmjerimo pogled prema Bogu te potiče sve župe u biskupiji da uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, održe molitve nabdjenja za mir, stabilnost i pravednost u Seuti, prihvaćajući na taj način papin poziv. Bdjenje će se održati i u svetištu Svete Marije od Afrike. Tijekom bdjenja neće se moliti samo za zaštitu grada, nego i za veću svijest o potrebi sazrijevanja vjere koju smo primili, kao i za svjetlo potrebno kako bismo se zajedno suočili sa sadašnjim trenutkom. 300 dana, 300 ubijene djece. U Gazi i dalje umiru najmlađi. Prema podacima UNICEF-a, od proglašenja prekida vatre u listopadu 2025. godine, najmanje 300 djece izgubilo je život u pojasu Gaze, što znači prosječno jedno dijete dnevno. Taj podatak svjedoči o nastavku humanitarne krize unatoč dogovorenim obvezama da se zaustave neprijateljstva. Prekid vatre koji u prosjeku podrazumijeva smrt jednoga djeteta svakoga dana ponajprije razočarava djecu. Upozorio je regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku Eduard Beigbeder. Prema Agenciji Ujedinjenih naroda, velik dio stanovništva i dalje živi koncentriran na otprilike 1/3 pojasa Gaze, među razorenim zgradama, ruševinama i otpadom, a upravo se djeca suočavaju s akutnom pothranjenošću, širenjem bolesti, nedostatkom pitke vode te teško narušenim zdravstvenim sustavom. Na slično je stanje često upozoravao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa kada je govorio da su jedna od najprisutnijih pošasti u ovom trenutku štakori koji grizu. Grizu osobito djecu, a Gaza je puna djece. Možemo ih vidjeti posvuda, ali umjesto da idu u školu, prljava se igraju pokraj kanalizacije. Mi želimo ponovno otvoriti škole, ali gotovo svega nedostaje. Pokušavamo popraviti situaciju recikliranjem raznih ostataka. Ono što je odmah potrebno, kao što su mi rekli zdravstveni djelatnici, jest stručno osoblje koje može pomoći u suočavanju s psihološkim traumama djece i majki. Tom ćemo pitanju morati pristupiti s određenom osjetljivošću, istaknuo je kardinal Pizzaballa. UNICEF također poziva da se najavljene obveze za novu fazu primirja što prije pretvore u konkretne mjere. Prestanak ubijanja, nesmetan ulazak humanitarne pomoći, ponovno otvaranje bolnica te siguran povratak djece u škole.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Na blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, misno slavlje danas je na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i vjernicima. Na slavlju su sudjelovali i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi, jer je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa. Diljem Hrvatske u tijeku je devetnica pred svetkovinu Velike Gospe. U središnjem Marijanskom svetištu Šibenske biskupije Vrpolju misna slavlja predvode ovogodišnji mladomisnici. Na misnom slavlju na blagdan Svetog Dominika, na kojem su uz brojne vjernike sudjelovali hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu, donijevši sa sobom moći blaženog Ivana Merca, mladomisnik Šibenske biskupije don Robert Maretić u homilije istaknuo važnost molitve, kajanje i htijenje biti u blizini Gospodnjoj. Hodočašće mladih od Gospe od Otoka do čudotvorne Gospe Sinjske 8. kolovoza ove godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe. okupljajući mlade koji noćnim hodom od Solina do Sinja blaženoj djevici Mariji prinose svoje nakane, zahvalnost i molitve. U homiliji misnoga slavlja generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor Franjo Frankopan Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo, i to je jedna velika stvar, vidjeti gdje su moje rane, gdje su moje slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručuje propovjednik, a prenio tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Blagdan preobraženja Gospodinova i 29. obljetnica osnutka kuće susreta Tabor proslavljeni su 6. kolovoza u Samoboru. Tom je prigodom objavljeno da će Tabor i Franjevački samostan u Samoboru postati evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije, izvijestila je kuća susreta Tabor. Misno slavlje predvodio je provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić u zajedništvu s voditeljem kuće susreta Tabor fra Ivanom Matićem i gvardijanom Samoborskog samostana fra Željkom Janjićem te Franjevačkom braćom. Provincijal je u propovjedi naglasio važnost toga blagdana za njihov kršćanski život i povezao poruku blagdana preobraženja s onim što se 29 godina događa onima koji dolaze u kuću susreta Tabor, a to je istinska promjena života i preobraženo srce. Novi kip Gospe Snježne, Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić za vrijeme svečanog misnog slavlja koje je predvodio na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza ispred crkve Gospe od Sniga u uvali Ždrelaščici u župi Svetog Pavla u Kukljici, izvijestio je Ured za medije zadarske nadbiskupije. Kip izgledom podsjeća na postojeći kuklički kip Gospe od Sniga, koji se stoljećima časti u Kukljici i 5 stoljeća svake godine uz blagdan Gospe Snježne prenosi iz kukljičke župne crkve Svetog Pavla u Ždrelaščicu. Ovaj kip je znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze. Gospin pogled je okrenut prema moru, prema brodicama koje plove tom uvalom, prema ribarima i obiteljima koje putuju između otoka i prema putnicima tim morskim putem. To je pogled naše nebeske majke koja nas voli, bdije nad nama, hrabri, tješi i zagovara svoju djecu pred Bogom, rekao je monsignor Zgrablić. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, nadbiskup je zahvalio Bogu za dar slobode i hrvatske branitelje, za sve poginule i stradalnike u obrani domovine tijekom domovinskog rata. Njihovu žrtvu ne smijemo zaboraviti, a slobodu koju su nam darovali pozvani smo čuvati odgovornim životom, međusobnim poštovanjem, brigom za opće dobro, te zauzetim izgrađivanjem pravednog i mirnog društva, poručio je nadbiskup Zgrablić, a prenijela IKA. Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je 8. kolovoza u 90. godini života, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Služio je kao privremeni upravitelj župe uzvišenja Svetog križa u Netretičkom završju, zatim kao župni vikar u župi Svetog Ilije proroka u Lipniku. Bio je prvi upravitelj, pripremajući osnutak župe srca Isusova u Karlovcu Novi centar, nastale dismembracijom župa Karlovac-Švarća i Karlovac-Dubovac. U tri mandata bio je dekan Karlovačkog dekanata, bio je član pripremnog povjerenstva druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije i upravnog vijeća svećeničkog doma Svetog Josipa. Punih 20 godina bio je duhovnik podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Karlovcu. Papa Benedikt XVI. Podijelio mu je naslov monsignora.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.